0: ardere. Văd le este prin aici pe viață. Ei mă nighe. Agăhua. Agă, tineți spină că la cacan pe duc. Nu duvări mi gărti duc. Ia duc. Ia duc mari duc îndă.
1: ಭಾಗ್ಯವಂತನಾದ ಸಾಕ್ಷಿ
2: ನೀನಂತೂ ಸಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.